שתתי את כותנתי חחל בשינה, רחצתי את רגליי.

בוקר טוב. כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הצד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: גם בפקקים.
5: אנחנו נותנים לכם את היום.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, תארו לעצמכם, אדם עובד, עובד קשה, והוא נהיה חולה, והוא עכשיו כל העובדים בעבודה, והוא בבית, קודח מחום. ומחלקים שם מתנות לעובדים, המנהל מסתובב, נותן לכל עובד ועובד מתנה, עם מילה טובה, עם חיוך. הוא בבית, קודח מחום. הוא חושב לעצמו, בטח עוד מעט יגיע איזה שליח, יביא לי את המשלוח זה מהמנהל. מה הדפיקות בדלת? מי ניצב בפתח? המנהל בכבודו ובעצמו. יחס אישי, בדיוק כמו כולם, בדיוק כמו היחס לכולם, ככה היחס לכל אחד ואחד. אנחנו נאמר בהפטרה של הצום, היא מסתיימת כך, מקבץ נדחי ישראל עוד הקבץ עליו לנקבציו. יש כאן פעמיים קיבוץ גלויות, למה? אלא בהתחלה הקודש ברוך הוא יאסוף את היהודים מהמקומות שבהם יש ציבור גדול של יהודים, 10 ויותר, אחר כך הקודש ברוך הוא יאסוף גם את היהודים הבודדים. אלה שפזורים אחד פה ואחד שם, בחורים נידחים, גם אותם הקודש ברוך הוא יקבץ בעצמו, לא ישלח שליחים, משלוח, מלאכים שיקחו אותם, אלא יבוא לקחת כל יהודי ויהודי בעצמו, גם יהודי אחד ויחיד הוא חשוב ויקר אצל הקודש ברוך הוא. וזה קשור לימים אלו של 10 ימי תשובה. בימים אלו גם ליהודי יחיד יש כוח כמו לציבור. הקודש ברוך הוא שומע ומקבל את התפילה 10 ימי תשובה של יהודי אחד, כמו שהוא מקבל את תפילת הציבור בכל השנה. בימים אלו מתגלה המעלה המיוחדת של כל יהודי יחיד, שנזכה לחתימה טובה, יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.
2: כל חיים מיוזיק.

0: כל העולם.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
5: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד. העולם כולו עומד על החסדים.
4: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
12: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה והברכים נעצרו. אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: כל חיי מיוזיק.

0: אותות. האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
9: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה, בעזרת השם.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל 2 סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומי.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המקצועי.

הטובה, כל חי מיוזיק, נאו 25 FM. וואו, עשינו את זה, פתחנו שנה. מה העניינים? יום שני בשבוע, ג' בתשרי התשפז. וואו, צריך להתרגל לתשפז הזה. גם להתרגל וגם להביא לו איזה ראשי תיבות מפנקים, בעזרתכם האדיבה כמובן. ראשית כל, צום קל, כמובן, לכולנו צום גדליה. והצום הזה יביא איתו הרבה הרבה שירים ופזמונים, גם מתוך הסליחות שאומרים בחלק מקהילות ישראל. בצום גדליה, אנחנו נעלה לזיכרונות מהימים הקדושים, ימי ראש השנה. היו שם כמה שירים שקפצו לי תוך כדי התפילות, ואמרתי, יו, איך לא שמענו את זה? טוב, נשלים, אין דבר עבוד. שזה גם עניינם של ימים אלו. 058-600-125 זה הוואטסאפ, מיד אתן גם את התיבה הקולית והמייל. אבל מה אני צריך מכם היום? גם שירים, תנו לי שירים יפים, כבדי משקל, לא להתבייש, תנו לי את זה. וגם את הראשי תיבות שלכם לתשפז, תנו לי משהו ככה שיבריק, שיהיה מיוחד. מי שייתן את ראשי התיבות המפנקים ביותר יזכה, כמו תמיד, בתהילת עולם. אז יש לנו גם תיבה קולית, rstrudelkcm.fm, ויש לנו תיבה קולית. 077-613-7000 שלוחה 8, וניתן לשלוח הודעה לשידור ב-kcm.fm ובאתר רמס, גם בבאנר שליחה תודעה לשידור. בואו נפתח מתוך הסליחות לצום גדליה. עזוב נע, אהרון רזל מרגש אותנו, ואחר כך שיר שהוא קלאסיקה שגם מופיע בסליחות של היום.

אהרון רזל, לעזוב נא מתוך הסליחות לצום גדליה, נודה לישי נוימן שלנו, הנכס הכביר הזה שהציף לי את ההברקה הזאת, את השיר הזה. הנה עוד, הנה עוד טוירו הקדושו, התחנני בבקשה. המילים הללו ממש

מש של הפזמון. איך אומרים אותם? מי שאומר דה נוסח סליחות לצום גדליה. מרדכי בן דוד, חיה כותבת גמר חתימה טובה, אם אפשר בבקשה את השיר זכור ברית של מוטי שטיימץ, שגם הוא מתוך הסליחות. תשפז, תהיה שנת פוריות וזוגיות. או, אמן, יפה, יפה, נחמד. יש לנו כאן מתמודדים לכתר, לראשי תיבות, לשנה החדשה. תמשיכו, תנו לי עוד.

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
10: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

נפתלי קמפ, לבויכן לבובויס, איזה יופי, לראות הפעמים במהלך ההיסטוריה שמלחינים ממש משהו שנשמע כאילו הולחן ביחד עם הפיוט. והנה לוי פולקוביץ' ואפרים מרקוביץ' בביצוע אומנותי מתמיד להיו עם הרסוילום.

0: פיני איינהורן עם שיר יפהפה, מתגעגע.
1: לא ננעלו, לא ננעלו שערי רחמים.
0: לא ננעלו שערי רחמים, ואבא אף פעם לא מתייאש מאיתנו. טוב, אנחנו ממשיכים עם מיטב השירים שצצו לי ככה אמש, שלשום, בימי ראש השנה, ואמרתי, יואו, איזה שיר יפה יש על זה. אז הנה, שלמי דסקל, ארון הלייבי, מוטי ויזל לימים, הקיידה סיצחוק, וזרוי של ישראל, ורחם עם טיזקויל. מה אתם כותבים? אפשר בבקשה, בן יקיר לי של חבד, וואו, גם את זה רציתי. טוב, בוא נראה אם מוציא משהו ככה, ביצוע מעניין.

קובי ברומר עושה את זה שוב, ושוב, ושוב, ושוב. הפעם עם יולי דיקמן, המוכשר כל כך. ואורית הנוקדים, קומזיץ ימים נוראים. בבקשתכם, מאזינים יקרים. תקשיבו, איך הוא יודע, איך הם יודעים לקבץ את השירים הטובים ביותר ביד אומן? וואו, איזה יופי. טוב. הנה בן יקיר לי, עוד מרדכי בן דוד לתוכנית זו, כן. תוכניות מיוחדות כבר אמרנו. מתוך אלבום מיוחד שנקרא תנועות, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשיים.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
1: יד עזרא משולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
7: חמול, חמול, אולי... אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

יולי וייס, זה השעה הזאת, שעת רחמים, את רצון מלפניך, ימי רחמים, ימי סליחות, ימי תשובה, עשרת ימי תשובה, וכל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן, הנה שמוליק סוכות.

מילי יונגה, הורדה הורדה, הלחן של איציבלד. והודעה נזעמת משהו יש לי כאן. מנדי, איך ייתכן שהגענו לראש השנה ולא השמעת את בהר המויריו של אייזי קוני? ואני אומר, אתה צודק. ואני אומר, בואו נשמע את השיר המדהים הזה, את היצירה היפהפייה הזאת, אייזי קוני, הזמר הכי חסידי שיש היום בעולם כולו, בהר המויריו.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
1: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

איציק ויינגרטן, שמחון אוה, יחד עם המלחין יוסי גרין. יאיר כותב, למה לא היה שולמה לייכם? כי לפעמים אין שולמה לייכם, לפעמים הוא מסתייר, וקצת, כן, יש, קורה. לגבי השנה טובה שעשיתם, אתה באמת שר שם? כן, מה, בשביל שנה טובה אני מוכן אפילו לשיר באולפן. תפסיקו לשמוע את רחם של מרדכי בן דוד, שאתה מזכיר כל הזמן בשולמה לייכם, אולי מחר תזכירו לי, בואו נרקוד קצת, בחילופין. טוב, אנחנו רוקדים, בני פרידמן, בסייפר חיים, ברוכו ושולון, בפרנוסו טויבו.

ליפה שמלצר, מלך קל, חי וקיים מתוך ליפס, תקיאס. יאיר, מה אתה שואל? אתה מעודד את השירה שלי, טוב, בסדר. האם יש לי משפחה בנתניה? אני מקווה, לא יודע, עיר יפה נתניה. אם תמצאו לי איזה משפחה, אני מעודד את זה. וטוב, תזכורת שלכם לשיר הזה, שגם הוא מופיע בסליחות, לצום גדליה. זכור בריס, מוטי שטיינץ.

אלי פרידמן, אלי פרידמן, שוימי האלף יוין, עם אחד מהיפים שבשיריו של האומן הנפלא הזה. טוב, אתם נותנים כאן עוד ועוד ראשי תיבות לתשפז. יש נתפז, כמה פשוט, ככה יפה. וכמובן, איך ראש השנה עבר חלף לו. ולא ישבנו והזענו ברוב קשר למין השומיים, ואתה צודק. יאללה, מין השומיים, זן ויל ויינברגר, הלחן של פינקי ובר.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מהודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שייתן יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך, שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
14: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
15: עינית, רואים בעין מקצועית.
16: מני וייס, מנגן לכם את היום.

אוהד. תיחס דחו, גודויל אולי, אוי דחו. טוב, 11:54, עוד רגע 55, מה שאומר שאנחנו ממש בתום תוכניתנו לבוקר זה. התוכנית הראשונה לשנה זו לתשפז, שאתם, אני מאמין, בכל השבוע הקרוב אנחנו נקבל כאן ראשי תיבות עוד ועוד. אנחנו נחתום עם אברהם פריד, דע לפני מי אתה עומד. ונגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים, על עוד שנה שבעזרת השם תהיה לא פחות ממופלאה. תודה רבה לצוות הנפלא שלנו בראשות ישי נוימן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, איזה כיף איתכם. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז שנה טובה, שבוע טוב. היו שלום. היו ביי.

0: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
1: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
0: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
12: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: חיים יוזיק מנגנים לכם את היום, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: אומר לנו המדרש תשרי, מה לשון תשרי? חודש תשרי, תשרי מלשון עטרה. למה נקרא שמו את תשרי? כשהקדוש ברוך הוא יתיר את כל החוב של עם ישראל. מתי? בחודש השביעי. בחודש השביעי הזה הקדוש ברוך הוא מתיר מאיתנו, אנחנו רק צריכים לעשות קצת שיתוף פעולה, פתחו לי פתח כפתחו של מחט, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתח כפתחו של אולם, שפע רב, יבנה לנו את בית המקדש, נזכה לישועות ונזכה לגמר חתימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

אחד בצהריים, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, פותחים תוכנית מיוחדת יום אחרי יום הדין, ראש השנה. וכן, אם הקול שלי נשמע לכם קצת מוזר ושונה, אז אנחנו באמת, אתם צודקים, אנחנו במתכונת של אולפן נייד, אולפן מאולתר. אני בכלל מעבר לים כעת משדר לכם, באחד מבירות הרי אירופה. זכיתי לעבור את ראש השנה, כן, יחד כאן עם קהילה יהודית מדהימה, לשיר ולהתפלל איתם, זכות גדולה באמת לפגוש חוויה מרוממת, לפגוש פה אנשים שלא כל יום זוכים להגיע להתפלל במניין, וזכות גדולה. והיום אנחנו נפגשים יום אחרי החג, צום גדליה, אווירה קצת שונה, ועשרת ימי תשובה, זו אווירה של התעלות. אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן לשעה של מוזיקה נהדרת. אמנם זה מעבר לים, אז על ככה אתם תשלחו את ההודעות וזה מגיע אליי. ואנחנו נעשה פה שעה מעולה של מוזיקה נהדרת שערך לנו אורי כהן, ונעשה את זה ביחד איתכם המאזינים. אז אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ואנחנו פותחים עם זנביל ויינברגר, שיר שכל כך מתאים אחרי ראש השנה. האזנה נעימה וערבה לכל חיים מיוזיק.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: זול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה ארי גולד, ימים טובים שיבואו עלינו ועל כל עם ישראל בפתחה של השנה הזו, זה זמן טוב לתפילה. עכשיו שמילי אונגר, כל המלמד.

דווקא כאן בנאיחר שאנחנו באמת מבינים את המשמעות של מה זה להיות יהודי, אז השיר הזה של בני פרידמן הגיע בול בזמן, בחירה נהדרת שלכם, יהודי זה אחי. רולי דיקמן עכשיו להביט קדימה עם להיט הקיץ שלו.

MBD בנוסטלגי, וואו, איזה קצב מעולה יש את השיר הזה. עכשיו אנחנו עם משה קליין, רחמים פשוטים, ברחמים פשוטים. מתאים לימים הללו בהחלט.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
11: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

והנה רצה וטסה וחולפת לשעה. אנחנו היינו איתכם כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM עם שעה של מוזיקה נהדרת. ככה בצום, עם האווירה של הצום, השתדלנו להנים לכם את הזמן. תודה תודה על כל ההודעות שלכם שמגיעות ומחממות הלב גם באולפן המאולתר שלי כאן מעבר לים. נגיד תודה רבה לאורי כהן שעורך ומפיק אותנו ועושה עבודת קודש מאחורי הקלעים שם בארץ הקודש, להביא את השידור הזה עד אליכם. ואנחנו נסיים עם שיר נפלא של אידל ורדיגר ויצחק בנרזה מממקים, מתאים לימים הללו. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים. המשך האזנה נעימה, ערבה ומועילה לכל חי מיוזיק, וכמובן צום קל. ביי ביי.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם, רבו איסאי? איך אתם? אחרי יומיים של חג, כל כך מרומם. וואי וואי וואי, רבו איסאי, אני קצת צרוד. לא פלא, אחרי יומיים של תפילות ושירים ותשבחות, והיום גם צום גדליה, ככה בלי כוס מים על הבוקר, אבל אנחנו נסתדר, נכון? ברור שנסתדר. אנחנו פותחים כאן שנה, שנה חדשה בכל חיי מיוזיק, יום שני בשבוע, ג' בתשרי תשפ"ז, 10 ימי תשובה. כאמור, אחרי יומיים של קודש קודשים, של קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, עם כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה קבלות טובות לשנה החדשה, והנה, למרות העייפות הקולית והעייפות הכללית, הגיע הזמן ליישם ולהתקרב אליו. התברך שמו, ונעשה את זה כאן בכל חיי מיוזיקה על ידי מוזיקה טובה. שעתיים של מוזיקה קצבית, מרגשת, מתוך התפילות של ראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה, ודברים חדשים ודברים משנים, והליפי היומי והוורט היומי, כל הטוב הזה. תוכנית ראשונה לתשפז. כמה כיף שאתם איתנו, אני מקווה שגם עליכם עבר חג עם אורות גבוהים, והעיקר שהתפילות של כולנו יתקבלו לרחמים ולרצון. אז אתם על 102.5 FM, כל חיי מיוזיק,

תודה לאישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אנחנו פותחים את התוכנית עם קיסר מלוכו של מרדכי בן דוד, עדיין באורות הגדולים שהיו לנו ביומיים האחרונים, בהמלכת הקדוש ברוך הוא, עלינו ועל כל העולם כולו. שתהיה לנו האזנה עריבה ומועילה.

0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
3: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
2: התאומה לכלל פעילות העמותה.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
8: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: עין קיצבו. שמי לילנדו יחד עם דוביד ברגר ומקהלת רוי ממו. מאחלים לנו ככה שנה טובה, וגם אתם בהודעות, איזה הודעות יפות יש כאן.
1: וכעת, עבור את היומי.
2: עבור את היומי.
0: עבור את היומי. כתוב בפיוט, לקי לא ירח דין, שכולנו אמרנו ושרנו אתמול ושלשום. לצויפן היסטוריס ביום דין. מחבר הפיוט מעורר רחמי שמיים ואומר, ריבונו של עולם, אתה יודע נסתרות, אתה יודע את האמת, שגם כשאנחנו חוטאים, גם כשיהודי נכשל, זה לא היה מהרצון הפנימי שלו, אלא להפך, זה הצלחה של היצר הרע שלנו. אבל בפנימיות האמיתית של כל אחד מאיתנו יש רצון להיות טובים, להיות קרובים להשם. אנחנו ממשיכים להתפלל שבשנה הקרובה, החדשה, הטוב שבנו לא יישאר רק בלצופי נסתרות, לא רק בפנים, אלא גם לגוי לעמוקויס בדין, גם שזה יהיה גלוי, העומק הזה, שאנחנו רוצים להיות קרובים להשם, יהיה גלוי לכל אחד, וגם אנחנו בעצמנו נוכל לראות את הטוב הזה. השתברות הידוע של הברדיצ'בר, שבשנה כמו זו, שראש השנה חל בשבת, אין שום היתר לכתוב אותנו. אז איך יכול להיות כתיבה וחתימה טובה? אז ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום תכנן לכתוב לנו שנה רעה, חס ושלום, אין לו את האפשרות, כי בשבת אסור לכתוב. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה לכתוב אותנו לשנה טובה ומתוקה, הרי זה פיקוח נפש, וזה היתר היחידי לכתיבה. ממילא אנחנו בטוחים שנכתבנו לחיים טובים ומבורכים בעזרת השם. אז הנה, בואו נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה מבורכת, שנה שנוכל גם את העומק שלנו להוציא החוצה, לגוי לעמוקויס.

שמחה בירנק, הממליך מלוכים. כל מי שקצת מתעסק במוזיקה, וגם אתם המאזינים שהיו בבית כנסת וצעקו, בוודאי מכירים את התחושה הזאת של הצרידות. אז גם אני אחרי יומיים בתור בעל תפיל וחזן וזמר, למרות כל הפיתוחי קול והזה, יומיים במקום עם אקוסטיקה גרוע מאוד, ומאות יהודים שרוצים לשיר ולרקוד, אז זה המחיר. והדבר הכי טבעי ומתבקש לעשות ביום כזה זה פשוט לשתוק. אבל מה לעשות שיש לנו כאן שידור חשוב, ואני לא אפספס אותו בשום מחיר, אז אני אולי קצת אמעט בדיבורים, אבל אתם לא, אתם יכולים לדבר ולכתוב ולתת לנו כאן הודעות לתוכנית. זה כל כך חשוב ומחמם את הלב. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 להודעות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125. עכשיו הנוסטלגיה הכל כך יפה הזאת מתוך פתיחת הארון של ימים נוראים, התפילה היפה הזאת, ריבונו של עולם, מרדכי בן דוד, תזמורת המנגנים.

רפאל מלול, קובי ברומר, איזו מתיקות. ועכשיו הליפי היומי, השם אלוהיקאי, שיבתי אילכו, שיר מדהים מדהים מדהים שמדבר על תפילה, על צעקה, על שוואה לפני הקדוש ברוך הוא. מוקדש לכל חולי עם ישראל, כל מי שצריך רפואה שלמה בגוף ובנפש.

עם פריד, כפרה עליו וכפרה על כל עם ישראל, שיהיה לנו בעזרת השם שכל התפילות יתקבלו. כן, יש כאן הרבה הודעות, ננסה ככה לטפל בכל השירים שאתם מבקשים, אבל אתם יודעים איך אנחנו תמיד מבקשים עוד ועוד. אז מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7035, מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125. עכשיו יידיש נחס יחד עם יוסי גרין, תהיה השעה הזאת.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
11: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
10: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה
12: לתוך חיסכון. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, לוי כהן ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו. ועכשיו דואט יפהפה שאתם ביקשתם בתוך הופעה, שלומי גרטנר ויונתן רזל, היום תאמצנו, בתוך תפילות הימים הנוראים. שיר מקסים שחותם לנו את השעה הראשונה של השנה.

של הרבי מפיטסבורג, זכר צדיק לברכה. שיר שהתנגן בלא מעט בתי כנסת. ויידע כל פעול, קיאטו פיאלטו. שיר מיוחד וקדוש. חושב שזה בדיוק הזמן להשמיע אותו כאן. יום אחרי ראש השנה, סרט ימי תשובה. אז תודה רבה על הבחירה הזו, וגם אתם מוזמנים לבקש שירים יפים ואהובים שליוו אתכם בראש השנה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה. דרכן גם לבקש את השירים האהובים עליכם שליוו אתכם בראש השנה.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זול.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך יצחון.
5: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
6: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
5: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני, אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

השם ישמור, צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אהרון רזל יחד עם אביה שרמן, ועכשיו בתוך האלבום של אידל ורדיגר, דואט יחד עם אביו מורדכה, לחן קדוש ויפהפה, וגם עיבוד של מונה רוזנבלום, נראה כמו איזה שיר של לקוח מהשטייטל של חבד, אולי טעם של סקולן, יש שיאמרו. אבל המילים, המילים שמדברות לכל אחד, את הוא השם, לא הסיך לו רחמך או ממני, חסדךו ועמיתךו, תומיד יצרוני, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, רק חסד, רק רחמים.

מוטי ויזל, ינקי לנדו, מלואיך. ועכשיו משה קליין, בדרך אמונה בחרתי, שאתם ביקשתם.

אתן לכם שוב את מספרי הטלפון פעם אחרונה להיום. השירים ש... בא לכם ככה לנגן היום, לפתוח איתם את השנה. אפס שבע שבע שש אחת שלוש שבעת אלפים, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025.

בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
4: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
5: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר.

פיני איינורן, אויזר דלים, ענייני ביום קורייני. שוב מתנצל שהיום פחות דיברתי בתוכנית. צרידות של אחרי חג מלא בתפילות, בשירים. אולי דווקא אהבתם שאני קצת שותק. בכל מקרה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה על ההודעות היפות שלכם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. אני אפגש מחר בעזרת השם. באותו מקום, באותן שעות. תודה לי שאני נוימה לחיים קורץ, לאלי מימונסי. אנחנו נחתום את התוכנית עם בספר חיים של בני פרידמן. מיד לאחר מכן פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. אנחנו נתראה כאמור מחר. להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. ההצעה הנכונה לעשרת ימי תשובה, להתחיל באהבה, להתחיל בשמחה. לא להגיע למצב שבגלל שיש כאלה סימנים, כאלו ואחרים, או מכל מיני כיוונים שהיצר באמת מנסה לתפוס באדם, רק כדי שאדם לא יעבור את הימים האלה בצורה נכונה. ואנחנו עמך בית ישראל, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואנחנו לא יודעים את זה רק מהיום, או רק מאתמול, או משלשום. אנחנו יודעים את זה כי ככה אנחנו חיים, וככה האמונה שלנו באמת, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. איך אנחנו אומרים בתפילה? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבינו אב הרחמן, המרחם מרחם נעלינו. יש המון קטעים בתפילה שאם כל אחד ואחד מאיתנו יתבונן, הוא יגלה שיש אוצרות של אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, ויוצא בסוף שמשם אנחנו צריכים להמשיך. בסוף כל אחד ואחד מאיתנו צריך לומר לעצמו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לטובתנו. מה אני צריך לעשות? קודם כל לגלות רצינות לפני המלך הגדול, קודם כל להראות לעצמי שבאמת אני רוצה לצאת בדרך טובה וכבר לצאת לדרך, והדבר השני, שהכל יבוא ממקום של התחברות, ממקום של אהבה. ולמה אני אומר את זה? כי המון פעמים קורה שכל אחד ואחד מאיתנו מתחזק בעשרת ימי תשובה, באמת לוקח על עצמו כל מיני סוגי קבלות למיניהם, אבל אחרי זמן הוא פשוט עוזב את הקבלות האלו, הוא פשוט לא מקיים אותם. ואתם יודעים למה? כי הוא לקח את זה במקום של לחץ, הוא לקח את זה במקום שהדרשה של הרב מאוד הלחיצה אותו, וברגעים מסוימים הוא הרגיש שהוא חייב לצאת לדרך, והוא לקח איזה משהו. יבוא זמן שטיפה הוא יתקרר מהמצב הזה, הוא יחזור בסוף לאיזה מצב אחר. אבל אם אנחנו מבינים ואנחנו נמצאים בהכרה מלאה שהמלך אוהב אותנו, ואנחנו מתחברים ממקום של אהבה, ממקום של התחברות, בעזרת השם השינוי הזה שניקח על עצמנו, הקבלה הנפלאה הזאת שניקח על עצמנו, היא תהיה בהרבה יותר חזקה. לכן בתקופה הזאת נתחבר כמה שיותר באהבה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צה"ל השמיד את מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר, ויותר מאלף טונות חומר נפץ שימשו להשמדת המתחם. בצה"ל נערכת אפשרות לתגובה מאיראן ומחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו לאחר הפיצוץ כי היה קשר בין איראן לבין חיזבאללה בבניית המתחם התת-קרקעי הגדול. לדבריהם, צה"ל ימשיך לפעול בדרום לבנון נגד ניסיונות חיזבאללה לשקם את כוחו, וצה"ל אף יישאר באזור הביטחון. במסגרת פגישת העדכון הביטחוני שהתקיימה היום בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. בפגישה נכח גם ראש המל"ל. גל מחאות פרץ בסוף השבוע האחרון בסוריה נגד ממשלתו של הנשיא אל-ג'ולאני בעקבות העלאה חדה במחירי הדלק. מדובר בהפגנות חסרות תקדים, הפגנות הנרחבות ביותר בסוריה מאז נפילת משטרו של בשאר אסד לפני כשנתיים. בליכוד קוראים לגדי איזנקוט לבטל את הסכם העודפים ממפלגת הדמוקרטים בראשות גולן, בטענה כי חברים במפלגה זו בעד יצירות המטילות דופי בחיילי צה"ל ופוגעות בביטחון ישראל. בליכוד אף תקפו את שיתוף הפעולה הפוליטי של איזנקוט עם מפלגתו של מנסור עבאס. עמותות שמאל ושורת אישי ציבור הגישו עתירה למניעת התמודדותם בכנסת של השר איתמר בן גביר ורשימת עוצמה יהודית כולה. העותרים טוענים כי מטרותיהם ומעשיהם של הרשימה כוללים שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. מטען צינור, סוללה וטיימר הותרו בשטח פתוח באזור עכו. על פי החשד היו מוכנים להפעלה מיידית. חבלני המשטרה נטרלו את המטען, ותושב אחד הכפרים באזור נעצר בחשד למעורבות בעניין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר וביום רביעי ללא שינוי וביום חמישי תחול התקררות קלה.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

תחילת שבוע. קצת, כן, באיחור. אבל איך היה עבר עליכם ראש השנה, התפילות, הכל היה בסדר? ברוך השם, ג' תשרי תשפ"ז, זין. גבירותיי ורבותיי, שנה חדשה ולפנינו. ימי הרחמים והסליחות. כולכם מיוזיק, בא בארבע, אנחנו פותחים עם אריק דביר, בן כסל לעשור, KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. אריאל ספקטור, הטכנאי, נורית הפלבוים, עורכת ומפיקה אותנו, שתהיה לכם סך הכל האזנה, הריבה טובה.

0: שמענו את ישי ריבו עם זושה, דרך העושים, בהחלט שיר יפהפה, יפהפה ומקסים. עכשיו אנחנו עם משה פלד וטייר.
1: אליך, להתבונן תמיד בטובותיך, גם בעת שאתה מסתיר פניך, והערה עיוני וצימוני,

0: משה פלד, מוביל אותנו למקבץ פרסומות ראשון, KCM.FM, בנר הודעה לשידור, אני איתכם כאן לגמרי.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.

0: יום שווה חיים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזה. יש חסד,
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: חמור.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל אחסון ונשאר לשנים. באישור בד"ץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
13: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
16: כל

מושקוביץ להתפלל, לבקש ולבקש להתפלל. בהחלט ימי התפילות והרחמים ממשיכים עם פיני איינורן מתגעגע.

שמענו את מוטי שטיימץ, הכל חפצים, לעירה שמך. לאית השנה, לדעתי, עכשיו אבירן שוקרון, אבירם שוקרון, אף פעם לא לבד.

0: אבירם שוקון, אף פעם לא לבד, פרסומות מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא החשמל והמיזוג.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: הצנטר, הצנטר.
11: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
12: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשבות. כשרות מהדרין גלאט והשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וכשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
15: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
16: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, בא בארבע, אתם איתנו לגמרי, כי ה-ICM.FM, באנר הודעה לשידור, שולחים לי הודעות. ספקטור, עכשיו בוא נתקח אותנו לנפתלי קמפה, לתקן עולם.

ניצן, אחות קטנה, מוביל אותנו לארון רזל עם אביה שרמן. דואט מקסים ויפהפה, מעתה ועד עולם.

שנה טובה, שנה טובה, כן, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, 5 אחר הצהריים, שעות, שעתיים ואחרונות לצום גדליה. כן, איך עברו עליכם התפילות וראש השנה? ועוגות הדבש, ותקיעות השופר, והתפילות והכוונות, והישועות והברכות. מקווה שכן, כמו שצריך, מרומם ומתוק. אני איתכם אלי קליין, איתי יהודי סיני שעורך את המוזיקה יחד איתי היום, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות מוכנים לשנה נוספת של מוזיקה טובה. ואנחנו פותחים עם קובי ברומר, אורי סנוקדים 2024, כך קוראים למחרוזת ההיא. עם זה נתחיל היום, אז המשך צום קל, והנה מוזיקה.

0: יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית, 1-800-706-706.

0: ניצחון.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: ניסיון שווה חיים.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
3: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
4: אלי קליין מנגן לכם את היום.
5: 102.5 FM חזרנו עכשיו. מורדכי בן דוד מתוך מונה 4, הנה מלך.

השיבנו של יהודה גרין. מכאן אנחנו ממשיכים ללהיט הכי גדול של שמוליק סוכות, שהלחנתי לו יחד עם בנצי שטיין, עברתי בחושך.

0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי עוד שנה הוא
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
0: מקצועית. בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
10: 102.5 FM, חזרנו עכשיו חיים סובר עם 100 נפילות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, באחד מערבי יום הכיפורים הבחינו תלמידיו של רבי ישראל מסלן, גדול בעלי המוסר, כיצד הוא מתהלך בבית הכנסת עם פטיש ביד, עולה לעזרת נשים, ומה הוא עושה? נועץ את המסמרים שקצת בלטו מהספסלים. אחד מתלמידיו המקורבים שהבחין ברבו הגדול שעושה מעשה כל כך משונה, החליט שהוא לא מתאפק ושואל לפשר המעשה. תלמידי היקר, השיב לו רבי ישראל מסלן בחיוך, עוד שעות ספורות יום הכיפורים נכנס. אנשים באות לתפילה והבגד שלהם עלול להיקרע מיד כשישבו. ערב יום הקדוש, וזה מה שעושה גדול בעלי המוסר. מאזינים יקרים, בערב יום הכיפורים כולנו מחפשים לעשות מעשים גדולים ונשגבים. מישהו מאיתנו היה עולה לעזרת נשים עם פטיש? גאון המוסר מלמד אותנו כיצד הוא מחפש לעשות עוד חסד קטן עם הזולת, ועם זה להגיע ליום הדין. דווקא הדברים הקטנים ביותר שעליהם לא חושבים הם הדברים הגדולים, הנשגבים והחשובים ביותר. עלינו לחפש מתחת לאדמה מצוות נדירות לפני יום כיפור. הדברים הקטנים, הבן אדם לחברו, הקבלות הקטנות, ההתחשבות בזולת, הם מביאים אותנו ליום הדין, וזה מה שרצוי ואהוב לפני בורא העולמים. גמר חתימה טובה וצום קל לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: כל חיים מיוזיק, שעה שנייה שלנו, 102.5 FM. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה יחד איתי, ישנו עם חיים קורץ, מוכנים לצאת לדרך, אנחנו עם פיני איינורן, החדש חדש שלו, אויזר דלים, מתוך מלכוס שבמלכוס.

0: מיליון שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

גיל נוסף להיום, אבל אנחנו, איזה שיר יפה זה מתוך, ולא אחר, אנחנו מכאן ממשיכים עם השיר והשבח של מאיר גפני.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
2: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך, סליחה, בחד שנה שלמה בעזרת השם.
1: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

זהו, אנחנו מסיימים תוכנית, נגיד תודה רבה לחיים קורץ, לאישי נוימן, ליהודי סיני. סוגרים עם לחיים בירושלים של פריד, כל אחד מוציא את עצום מתי שזה קורה בעירו ובזמנו. לאכול בשמחה את לחמך ושתה בלב טוב, כך שער פריד. אנחנו מסיימים כאן, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה, תוכניות חדשות לשנה חדשה עם מוזיקה טובה, המשך הזנה מצוינת, סיום צום משמח. ביי ולהתראות, הנה פריד.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב וברוכים הבאים. שעה 7:15 כאן בכל חיים מיוזיק. מברך אתכם בברכת שלום וערב טוב, כאן יהודה גלילי. ואני שמח שאתם איתי לעוד תוכנית, עוד שעתיים של מוזיקה יהודית איכותית. עם הרבה הרבה הרבה נשמה, במיוחד בימים האלה, הרבה תוכן. הרבה הכנה לקראת היום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים. והשעה הזו היא שעה מיוחדת. עוד דקות אחדות הסתיים צום גדליה, ורבים מכם בוודאי כבר עושים את דרכם הביתה, או לבית כנסת למייריב, או עסוקים בהכנות האחרונות, ככה עם החביתה, עם הבלינצ'ס, לקראת שבירת הצום. כמובן לאכול לאט, לא בבת אחת, לשתות משהו חם לפני. והיא רצון באמת שהתענית והתפילות של היום יתקבלו ברצון לפני אבינו שבשמיים, ונזכה כולנו להיחתם לחיים טובים ולשלום. אנחנו בכל חיים מיוזיק נשתדל להנעים לכם את השעתיים הקרובות בתדר 102.5 FM, באתר kcm.fm, באתר MS, כמובן גם באפליקציה. וגם אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית, היום גם אנחנו משדרים לייב כאן מהאולפנים המפוארים של כל חיים מיוזיק. נשמח לשמוע אתכם בטלפון 077-613-7000, תיבה מספר 10. תוכלו גם לכתוב לנו למייל rstrudel@kcm.fm, להגיב דרך האתר kcm.fm, וכמובן לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה ועניינית למספר 058-600-1025. כמובן שאם פספסתם אחת מהתוכניות הקודמות שלנו, הודות למסירות הרבה של אלי מימונסי היקר שלנו, כל התוכניות זמינות באתר ואפליקציה של כל חיים מיוזיק, תוכלו להאזין להן מתי שנוח לכם.

אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה. ראש השנה כבר מאחורינו. צום גדליה כבר מסתיים, ממש אוטוטו. ויום הכיפורים כבר נראה באופק, בעוד שבוע בדיוק נעמוד כולנו בבתי הכנסת. עטופים בתלית מתפללים מעומק הלב, מבקשים סליחה, מחילה וכפרה. אלה ימים מיוחדים שבהם כל תפילה מקבלת משמעות עמוקה יותר, כל קבלה טובה מקבלת משקל גדול יותר, וכל אחד מאיתנו מבקש יותר מתמיד להתקרב עוד צעד אל הקדוש ברוך הוא. גם הערב ננסה לעשות זאת באמצעות המוזיקה, אז קחו לכם עכשיו כמה רגעים של מנוחה. התחילו להרתיח מים לקפה של שבירת הצום. בואו ננסה לקחת איתנו עוד קצת מהאווירה המיוחדת של הימים האלה. בואו ננסה להתחבר עוד קצת לניגונים של הימים הנוראים, לאותם צלילים שמצליחים בהחלט לפתוח את הלב ולהכניס אותנו אל עשרת ימי תשובה. אני חושב שיש משהו מאוד מיוחד בימים האלה אגב. אני מרגיש שעשרת ימי תשובה הם כמו פיילוט כזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הרי בראש השנה, ממש אתמול, עמדנו כולנו בבית הכנסת, שמענו את כל השופר, התפללנו, התרגשנו, קיבלנו על עצמנו כל מיני קבלות טובות. כולנו מכירים את המחשבות האלה, השנה הזאת תהיה אחרת. השנה בעזרת השם אקדיש יותר זמן ללימוד. השנה אהיה סבלני יותר. השנה אתחזק בלימוד, בברכות, בכיבוד הורים, בשמירת הלשון. אבל אז, עם השגרה, החיים חוזרים למסלולם, וההרגלים, כמו שאנחנו יודעים, הם מהדברים החזקים ביותר שיש. אז בחסדי השם, הוא לא העמיד אותנו ישר מיד מול יום הכיפורים. הוא נתן לנו מתנה. המתנה הזאת נקראת עשרת ימי תשובה. 10 ימים שבהם אפשר להתחיל ליישם, אפילו מעט, את מה שקיבלנו על עצמנו בראש השנה. כמו תקופת מבחן, תקופת אימון. זמן שבו אנחנו בודקים את עצמנו לא מתוך לחץ, אלא מתוך רצון אמיתי להשתמש.

אז בואו נמשיך יחד עם המוזיקה המיוחדת של הימים הללו, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לכולנו את הכוח לעמוד בקבלות הטובות שקיבלנו על עצמנו, להגיע ליום הכיפורים מתוך התקדמות אמיתית, שנזכה כולנו להיחתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, לחיים טובים ולשלום.

0: קובי גרינבוים, קובי גרינבוים ממה, מחרוזת נוסח חברון. כן, הייתה לי הזכות לאבד את המחרוזת הנפלאה הזו. והנה הרה לסמת, עם מוטי כהן ואברהם בלטי.
1: ביבור חשיים כבוא ידי יחור.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: שלום שווה חיים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

ומאותו עניין לאותו עניין, לך כלי מאיר בנאי. תשמעו את הפרשנות, את ההגשה.

בטוח אני באלה 13 מידות ובזכות שלושת אבות יעקב שואקי.

יהודה גרין, סליחה, יהודה גרין, עם האנרגיה המתפרצת שלו, מכניס את זה לתוך הסליחות, לתוך האווירה המיוחדת הזאת של יהודה גרין. בואו נלך קצת אחורה בזמן, השיר קצת ישן, אבל תמיד מרגש. אידל ורדיגר, הנשמה.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
3: בואו נפליג יחד עם הספינה ונשמע מה יש לאברהם פריד.

הזרילי, הוא פונה בתחינה. שירה נפלאה אני שומע, וליבי כה נמשך אחרי המנגינה. אני חש שאני משתגע. נשמה יהודית, היא עונה יש לך, בחיים חיים.

0: שלמה כהן ועמי כהן, עם המחוזת המיוחדת הזאת שנקראת מראה כהן. הרבה הרבה בקשות מגיעות לתיבת המייל שלנו, גם לוואטסאפ. לא את הכל אני יכול לשים, אני פשוט מנסה לחפש כל מיני שירים שמשום מה אין אותם במערכת. תשתדלו לבקש שירים שאולי מוכרים יותר, ונשים אותם בשמחה.
1: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
2: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
3: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
2: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.

0: מיליון שווה חיים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סאנו. סאנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סאנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל 2 סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: יהודה גלילי, מנגן לכם את היום.
9: מבקשים את מרדכי בן דוד, בצדק. הנה לכם.

0: יונתן רזאל מרגש אותנו כמו תמיד עם שובה אלינו, ואנחנו וחויל ממינים,
1: וחויל אלה
0: משהו חסידי קצת, וחויל אלה

ועוד ועוד מבקשים מרדכי בן דוד. ואני יודע שכמה שנשמיע זה לא יספק אתכם, אבל בכל אופן, קחו יצירה נפלאה וישנה שלו.

שלמי גרטנר, עם יונתן רזאל שחוזר אלינו שוב, אבל אי אפשר לפספס את השיר הזה. היום תאמצנו.

0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום. יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
1: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
0: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

הנה מאזינים יקרים ואהובים, איך הזמן חולף כשנהנים? גם התוכנית שלנו הערב הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, על הכל, על המוזיקה, על האפשרות להיות שליח קטן של שמחה, של חיבור, של קירוב לבבות. תודה גדולה לכל הצוות המסור של כל חיים מיוזיק, לישי נוימן, לחיים קורץ, ליודי סיני ולאלי מימונצי, על העבודה המקצועית והמסורה מאחורי הקלעים שבוע אחר שבוע. תודה מיוחדת לכם, מאזינים יקרים. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, מקצתן או חלקן. תודה על ההודעות הרבות, על הבקשות לשירים, על התגובות, על המילים החמות. גם אם לא הספקתי להגיע לכל בקשה הערב, דאונה, שאני קורא הכל ומעריך כל הודעה. אנחנו בהחלט עומדים בפתחו של שבוע מיוחד, שבוע שמוביל אותנו אל היום הקדוש בשנה. נאחל לכולנו שנזכה לנצל היטב את הימים שנותרו, להרבות בתפילה, בתשובה, במעשים טובים, לקיים את דברי הנביא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. יהי רצון שנכתב, ונכתם כולנו בספרם של צדיקים גמורים, לחיים טובים ולשלום, לבריאות, לפרנסה, לישועות, לבשורות טובות, שנזכה כולנו לגמר חתימה טובה. אני הייתי איתכם יהודה גלילי, תודה שבחרתם להיות איתי גם הערב, ועם כל חיים מיוזיק. האמת היא שלא יכולתי לבחור שיר מתאים יותר לסיום התוכנית הזאת, שיר שהוא כולו תפילה, בקשה וגעגוע, לך כלי בביצוע המרגש של חיים ישראל. לילה טוב לכם, גמר חתימה טובה. האזנה ערבה לשידורי כל חיים מיוזיק, ולהתראות.

0: שווה חיים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרא.

0: מה לכלל פעילות העמותה?
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
3: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת, לא מתלמוד תורה כנגד כולם.
2: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים

0: מיליון שווה חיים.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק,

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

0: שמועה.
1: צוות כל חיים מיוזיק מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
2: שנה טובה.
3: לשונותו.